0: ذہن کی ہر ایک چوٹ تھی غائب، ان ہوٹوں میں ہوٹ تھے غائب، ہاتھ تھے غائب، بات تھی غائب، دنیا کی اوقات تھی غائب، غائب پورا بدن ہوا تھا، میں تو اس کا کفن ہوا تھا، بچنے کو بس سانس بچی تھی، پھر بھی آدھی رات بچی تھی.
1: واہ.